Hej, ladies and gentlemen, to je unikalen. A sam originalen. To je fenomenalen. A sam specijalen. To je moja brat.